nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Rekla si da ćeš uvijek da budeš tu za mene. I? Jesi li? Možeš li?
1: Hoću i mogu.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

svijeta.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4 plus 1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. ...34 godine sa vama, vaša Radio Usora.

oglasi, obavještenja, natječaj. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice i Žavljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije. Oglasi, obavještenja, natječaj. Firma Bofil DOO sa sjedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

to selo staro, Slavonski ravni, Petrova slavnog imena sada, Isusa i on zataj triput, Ivanka naša nije nikada.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest!

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usovski radio.

Radnici, vojnici, košari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda. O, pobjegla bi negdje,

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, čest.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka,

podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan VAR, pridruži se firmi Bofil d.o.o. Usora.

Fokusu u Fokusu. Vlada ZDK. Pregled tjedna. U vladi Zeničko-dobojske županije okupili su se vlasnici poduzeća korisnika programa poticaja za jačanje konkurentnosti Ministarstva za gospodarstvo ove županije. Poticaj u ukupnom iznosu od 3,6 miliona konvertibilnih maraka dobila su 162 poduzeća iz ove županije. Podjela certifikata korisnicima simbolično je upriličena uoči početka generalnog BH sajma ZEPS 2026 kao i predstojećeg međunarodnog sajma privrede Tešanj BH 2026 koji se također održava u rujnu, a koji, kako je rekao premijer Nezir Pivić, govori o potentnosti i liderskoj poziciji gospodarstva ZDŽ-a. U proteklim godinama u mandatu ove vlade za gospodarstvo smo kroz poticaje za industrijske zone, jačanje konkurentnosti, nastupe na sajmovima i druge poticaje izdvojili preko 40 miliona konvertibilnih maraka. Mislim da je to značajna brojka koja se reflektirala na poziciju da je ovo jedina županija koja je prema podacima Porezne uprave Federacije BiH ostvarila rast javnih prihoda u prvom polugodištu, a sve druge županije su imale pad prihoda, rekao je premijer Pivić. Naglasio je da će gašenje željezare Zenica neminovno imati posljedice po ekonomiju države Bosne i Hercegovine, te da vlade na svim razinama trebaju poduzeti korake kako bi spriječili urušavanje ovog gospodarskog sustava, budući da je za proizvodnju i plasman čelika iz Zenice bio vezan čitav lanac kompanija iz cijele BiH. Do toga nije trebalo doći, a došlo je zbog nebrige vlade Federacije BiH i propuštanja nužne pažnje da iskoristi pravo preče kupnje. Mi ćemo se kao županija boriti da kroz podršku gospodarstvu ostanemo lideri u gospodarstvu. Budžet naše županije veoma brzo bi trebao premašiti iznos od milijarde konvertibilnih maraka, već sada iznosi 777 miliona, što će omogućiti da značajno povećamo izdvajanja za gospodarstvo i sve druge poticaje, rekao je premijer ZDŽ-a. Ministar za gospodarstvo Samir Šibonjić rekao je da su dodijeljena sredstva namijenjena za nabavku nove opreme, refundaciju troškova uvođenja novih tehnologija i certifikate kvaliteta. Protekle tri godine za jačanje konkurentnosti je izdvojeno 11,2 miliona konvertibilnih maraka. ZDŽ je izvozno orijentirana županija i naša cilj je da naša poduzeća što je moguće više budu konkurentna. Gospodarstvo ZDŽ je odavno u Europskoj uniji i konkurentno poslujemo na europskom tržištu, a naše cilj je da poduzeća iz naše županije ostvaruju što bolje rezultate, rekao je Šibonjić.

U Zenici je svečano otvoren generalni BH sajam ZEPS 2026 koji je okupio kompanije, gospodarstvenike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i inozemstva. Sajam se održava pod sloganom Business the First, a program je ispunjen poslovnim susretima, prezentacijama, panel diskusijama, promocijama kompanija, novih tehnologija, investicija i razvojnih potencijala. Premijer Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitkoniće, ponovno Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitkoniće, ponovno Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitkoniće, ponovno Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitkoniće, ponovno Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitkoniće, ponovno Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a koji je za

gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitkoniće, ponovno Zeničko-dobojske županije Nezir Pivić, naglasio je da je vlada ZDŽ-a od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a, koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitko

Vrničko-dobojske županije Nezir Pivić naglasio je da je vlada ZDŽ od prvoga dana prepoznala značaj oživljavanja ZEPS-a, koji je za 3 godine ponovno izrastao u vodeći gospodarski sajam ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Posebnu dobrodošlicu poželio je izlagačima iz Gračani. Nitko neće ponovno doći.